0: Predlažite.
1: Kritikujte.
0: Pohvalite.
1: Pozovite 032-325-842 i 325-843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja okupit će od 11. do 17. maja značajne domaće, regionalne i međunarodne autore. Jubilarno izdanje otvara Dušan Kovačević. Finale Lige šampiona u fudbalu, kraj za Atletico, Saha odveo Top G u Budimpeštu, Arsenal je ovo čekao 20 godina. Arsenal Atletico Madrid 1-0. Revanš utakmice polufinala fudbalskog kupa Crne Gore igraju se danas u Beranama i Tuzima po gol prednosti za Mornar i Dečić.

Mirko Stanić kritikuje vlast zbog galopirajuće inflacije. Vladu ne zanima standard građana. Elektroprivreda Crne Gore Željezara lani povećala prihode i godinu završila pozitivnim rezultatom, smanjili broj radnika i profitirali 300.000. Odluka Evropske unije startuje od jula, ograničavaju plaćanje gotovinom na 10.000 eura.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz kulturnog dodatka večernjih novosti. Kupio sam patike za trčanje, ali nisam zadovoljan, slabo trče. Pazi kćeri da ti neko ne sipa drogu u sok kada si drogirana. Novi roman poznate televizijske voditeljke možete pronaći u svim bolje snabdjevenim apotekama. Zašto imamo katastrofalan natalitet? Zato što ovakve majka više ne rađa. Mi smo drugi u svijetu po sujeverju, bili bismo i prvi da nas nisu urekli. Možda ne znam da upropastim državu, ali zato znam ljude koji to odlično rade. Plaćate li bubregom ili karticom? Teško je pisati bez talenta, ali na muci se poznaju junaci. Juče sam uhvatio sebe kako pričam sam sa sobom, a onda smo sva trojica otišli na pivo. Nije ovo brod ludaka, ovo je već čitava flota.
2: Ne igram se više ponosa i časti, sve na svoje dođe kad se smire strasti. I blago tome koji niti voli niti prašta, čekam samo čas.

0: Imamo prvo uključenje za danas.
1: A, dobar dan.
0: Dobar dan, u programu ste.
1: Karnevao nam je 12 mjeseci u godinu. Veliki problem, po mom mišljenju, stvaraju putujuće kuće.
0: Molim.
2: Šansnova. Da li i dalje postoji oni zubari za penzionere koji mogu džabe da prave zube kod njih?
1: To morate pitati naše odgovorne.
3: E, onda si ga ugasio.
4: Jer će turisti da kažu, biti bogati, oni rade kad treba i ne treba.
0: Hvala vam što ste nam se javili danas.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067 999 939.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz kulturnog dodatka večernjih novosti. Kupio sam patike za trčanje, ali nisam zadovoljan, slabo trče. Pazi kćeri da ti neko ne sipa drogu u sok kada si drogirana. Novi roman poznate televizijske voditeljke možete pronaći u svim bolje snabdjevenim apotekama. Zašto imamo katastrofalan natalitet? Zato što ovakve majka više ne rađa. Mi smo drugi u svijetu po sujeverju, bili bismo i prvi da nas nisu urekli. Možda ne znam da upropastim državu, ali zato znam ljude koji to odlično rade. Plaćate li bubregom ili karticom? Teško je pisati bez talenta, ali na muci se poznaju junaci. Juče sam uhvatio sebe kako pričam sam sa sobom, a onda smo sva trojica otišli na pivo. Nije ovo brod ludaka, ovo je već čitava flota.
2: Ne igram se više ponosa i časti, sve na svoje dođe kad se smire strasti. I blago tome koji niti voli niti prašta, čekam samo čast.

pravi kupovinu nekretnine. Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: treba tako da pišu. Aforizmi Bojana Rajevića sa 22. Crnogorskog festivala humora, satire i karikature u Danilovgradu. Koliko treba da se sagnemo da bi popravili svoj položaj? Najbolji smo kad je najteže, a svakog dana smo sve bolji i bolji. Napravio sam plan ishrane, planiram da jedem. Naši političari ne surfuju, fali im daska. Okupator je uvijek tu, on je pouzdan partner. Tri vica bez zašlica. Ide direktor u obilazak svoje firme i zastade kod jednog radnika. Koliko ti stolova napraviš dnevno? Dva. Svašta.
1: Ovo je strašno. Ja ih mogu napraviti 10.
0: Znam, ali vi ste stolar, a ja diplomirani ekonomist. Došao čovjek da kupi korišćeni auto, zaustavi se pored jednoga, prodavac odmah poče. Ovo vam je odličan auto, odličan! Vozila ga je jedna baba, samo subotom na pjacu i nedjeljom u crkvu. Garažiran, nikad udaren. Čovjek gleda, okrene se prema drugom autu i kaže, a ovaj, ista priča, samo druga baba. Radnik od šefa traži povišicu plate. Nema, povišica. Ovaj se nečka, znate kako, mene traže tri preduzeća, non stop me zovu. Dobro, dobro, evo, dajem ti povećanje od 15%. A koje te firme traže? Elektroprivreda, vodovod i komunalnu. U finišu našeg druženja za danas zahvaljujemo na saslušanju. Nemojte što zamjeriti, pozdravite doma. Dragi i dragice naše, tehnički dio posla radio je Savo Popovića, govorni je od radio Dragan Sklender minus Pele. Zaronit ćemo u dubinu sada, a na površinu izlazimo za 7 dana da bi vas ostavili bez daha. Dragi naši, za kraj drača sa početka. Kad se kaže naspi još jednu, vazda se mislilo na rakiju. A sad na plažu.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

Te vijesti iz Servis Komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

sveta. Jer prošlo je puno vremena, mnogo smo toga rekli i obećali. Pamtiš li? Al nema grada, nema te adrese.

sjećam se tog vremena kada te napustila. Pričao si mi o tome, znam, potreslo te kako i ne bi. Bilo je ljudi koji su se smijali i pravili šale na tvoj račun, a danas kad prođeš gradom svi o tome šute. Jedino ti je neka starica rekla: moj sinko, tako si bio mlad i naivan.